0: Bautastein med sengen Pust inn, pust ut.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio. You can't touch this. You can't touch this.

0: Samuel Wright, hva med Under the Sea?
1: Ja, og vi har faktisk fått inn svar fra en lytter om dette med glassmanetkasting som jeg nettopp lurte på. Så klart, skriver hun, glassmanetkasting en klassiker. Hva slags sommer har dere egentlig hatt? Ja, nå begynner jeg å lure selv. Jeg visste jo ikke at dette var en vanlig ting, jeg.
0: Vi har også fått melding fra en trøtt fjellekrabbe, som han signerer meldingen sin med. Har en onkel som badet naken og sumte rett over en brennmanet. Det 35-40 år siden, og han har gjort det samme to ganger.
1: Oi,
0: oi, oi. Yes, det hørtes vondt ut. Men nå, over til noe, ja, i samme gata, kanskje.
2: Søndagsskolen med opptur.
0: Og der ringer klokkene inn til søndagsskolen, våres nye serie, der vi skal en liten tur tilbake igjen på skolebenken på søndagsmorgen og lære oss noe nytt.
1: Og i dag altså, så skal vi til et vesen som kanskje er litt hatet av mange, og flere har et dårlig forhold til, inkludert meg. Vi skal altså snakke om manet.
0: Brandmanet, glassmanet, klebremanet, blå brandmanet. Ja, det finnes et par ulike typer, men hva er egentlig greia med disse geléklumpene?
1: Og for å finne ut av det, så har vi med oss Fredrik Myhre, marinbiolog i Verdens naturfond. Og kanskje i motsetning til en del andre, så er du ganske glad i maneter.
3: God morgen, ja. Nei, maneter, de er jo fantastiske dyr, akkurat som alt annet som finnes ute i havet. Jeg skjønner at kanskje mange har et litt uheldig møte med maneter av og til, men de er viktige både for den naturen som finnes ute i havet, og ikke minst helt fantastisk nydelig å se på, så lenge man ikke brenner seg, da.
0: Men de er jo veldig rare. Altså, hva er en manet egentlig?
3: Ja, maneter, det er jo en veldig, veldig gammel dyregruppe, og de har vært i havet i over 500 millioner år. Og vi har også fossilfunn som bekrefter at de manetene vi har ute i havet i dag, de har svømt rundt ganske uforandret i noen millioner år allerede. Så manetene er en veldig, veldig suksessrik type dyr, og vi har over cirka, pluss minus over 200 arter, i hvert fall det man kaller stormaneter på verdensbasis, og man kan dele egentlig manetene i to grupper, nesledyr, som da har disse typiske manetene som brenner. Og så har man dette som kalles kammaneter, eller også ribbemaneter, og de har ikke nesleceller, så de brenner ikke, men er fullt ut maneter de også, og er ofte maneter man treffer på langs norske kysten i tillegg.
0: Typisk glassmanet.
3: Nei, glassmaneten er faktisk en del av disse nesledyrene. Den har nesleceller og gift, men den gifta er ikke, for det første så er ikke disse harpunene som den gifta sitter i kraftig nok til at den trenger gjennom de fleste hudområdene på oss mennesker. Og i tillegg så er den gifta som glassmaneten har veldig svak for oss, men glassmaneten er faktisk en brennende manet som svømmer rundt der, den også.
1: Vent, sier du at glassmanet også er giftig? Den trodde jeg var den snille typen.
3: Ja, snill og jeg vil si at alle maneter er snill, eller ingen er slem i hvert fall. Men ja, glassmaneten, den tilhører det som man da kaller nesledyr, og har fullt og helt harpune med gift den også, akkurat som den røde og den blå brennmaneten, men i motsetning til disse to andre søsknene sine, så har ikke glassmaneten en gift som er veldig, sånn at den påvirker oss mennesker da.
0: Men du, manet, det virker som sånn enkle dyr, egentlig. Er det sånn at de har hjerne, hjerte, tanker og følelser?
3: De er forholdsvis enkle dyr, men de er jo avansert på sin måte også. Men det er klart, veldig stor tankevirksomhet er det nok ikke hos manetene. Men det er på like linje med oss mennesker, dyr som tilhører naturen.
1: Ja, men så har jeg et veldig viktig spørsmål som jeg har lurt på lenge. Hvorfor finnes egentlig manet? Altså, har den noen funksjon?
3: Det er et godt spørsmål, men altså, det blir veldig sånn filosofisk hvilken rett har vært dyr til å leve. Og der er det jo naturen som bestemmer, og det er klart manetene har jo absolutt rett til å være her, og ikke minst har vist at de er en ekstremt suksessfull dyregruppe. Men manetene har jo en veldig viktig funksjon også i økosystemen i haven. De er en aktiv jeger som fanger inn masse ulike smådyr som de spiser, og ikke minst så er det jo også viktig mat for mange dyr. Både sånn som havskilpadder eller den fantastisk kule månefisken som en av verdens tyngste beinfisker, spiser maneter. Og vi vet også at ulike krepsdyr og til og med sjøfugl er glad i å glafse i seg litt maneter hvis de får tak i de.
0: Møye næringsinnhold i en manet?
3: Det er nok ikke den mest næringsrike kosten, så de må nok spise ganske mange av disse, og spesielt da en månefisken da, som blir en gigantisk klump av en fisk, må nok spise ganske mange maneter for å stille ned sulten sin, men det finnes jo også ganske mange maneter i havområdene tidligvis, sånn at de er et viktig kosttilskudd da, for mange, mange arter.
0: Hvor i Norge er det flest maneter?
3: Man kan jo si det sånn at manetene de finnes jo langs hele norske kysten. Man får gjerne de store ansamlingene av maneter hvis man har hatt fralandsvind for eksempel på en strand. Det kommer av den årsaken av at manetene de har ikke noe sånn voldsomt stor forflytningsevne selv. De kan riktig nok vandre litt opp og ned i vannmassene etter eget ønske ut fra liksom, når de er å jakte mat. Men det å svømme over store avstander, da er de litt prisgitt de store havstrømmene som finnes langs kysten vår. Og når vi får disse kraftige opphopningene av manet ved en strand, så er det gjerne det at det har vært fralandsvind en periode, sånn at mye av det varme overflate vannet har blitt skjøvet vekk fra stranda, og så kommer det kaldere vann fra dypere områder i nærheten opp, for å erstatte det varme vannet som har blåst litt ut. Og i det kalde vannet da, så finnes det ofte da mange maneter, og da får man litt disse hordene av maneter som man kan oppleve i viker og poller, og som kan være litt ubehagelig for badene å svømme mellom.
0: Trives de best i kaldt vann?
3: Ja, både og faktisk. Altså, det er maneter som finnes i tropiske farvann, og vi har jo mange arter opp i Arktis, og noen av de største, for eksempel røde brennmanetene man finner, er jo typisk oppe i kalde arktiske farvann. Og de kan jo bli over en meter i diameter, og ha over 20 meter lange brenntråder. Så det er klart, disse røde brennmanetene, de er noen kolosser av maneter de også.
1: Nå ble jeg helt stresset her. Altså, oi, oi, oi. Det er jo helt, helt vilt. Men helt kort også, saltvann eller ferskvann?
3: I all hovedsak saltvann, ja. Og det er også litt sånn spørsmål om kanskje ferskvann eller saltvann hvis man brenner seg på manet. For der er det en del sånn kjerringråd ute og går. Men det aller beste, hvis man skulle være så uheldig å brenne seg på en manet i sommer, uansett om det er her hjemme eller om det er i utlandet, så er det beste rådet er å skylle først med saltvann, sånn at man eventuelt får bort resterende tråder. Selvfølgelig fjern brenntråd hvis du ser det også, enten da med fingrene, eller kanskje aller helst med en pinsett, sånn at man ikke brenner fingrene sine på den andre hånda også. Og så er det sånn at man da kan legge det stedet man har brent i et varmebad, altså hvis man klarer å holde hånda i hvert fall vann som er varmere enn 45 grader i kanskje sånn 10 minutter, 20 minutter, sånn at man er med på å bryte ned litt av det proteinet som finnes i giften til brennmanetene, og da eventuelt smøre på med lindrende salve, eller i aller verste fall da, dra opp ikke lege hvis smerten ikke skulle avta. Men spesielt dette med varmebehandling og det å fjerne eventuelle resterende brenntråder med saltvann, det er noe av det aller mest effektive for å lindre smertene hvis man skulle brenne seg på brennmanet.
0: Så urin og yoghurt fungerer ikke?
3: Urin og yoghurt er nok litt sånn kjerringråd som ikke har vist seg nødvendigvis være det mest effektive, og det samme med ferskvann. Både ferskvann og urin kan heller gjøre det at man, hvis man har flere brenntråder på kroppen, så fyrer en del av disse harpunene med gift på grunn av ferskvann og urinen som irriterer de, og da kan man faktisk gjøre vondt verre i stedet for at man da er med på å prøve å lindre de smertene man opplever.
1: Da har vi fått mange gode råd. Tusen takk for denne lille manetskuleringen, Fredrik Myhre, marinbiolog.

0: Simmermann med riper I lakken, og vi har fått litt manethistorie inn, Borghild.
1: Det har med Hans Christian, han skriver, har brent meg på manet en gang I livet, som resulterte I legevakten, allergisk sjokk, og slenger på slutten, brennmaneter kan brenne et visst sted. Men god sommer, skriver han også.
0: Chris forteller oss, han fra Kristiansand, der de godt vant til brennmaneter, og de hindrer oss sjeldent fra å bade. Jeg husker at vi hadde en egen sånn rekneteknikk, sier Chris.
1: Oi.
0: Se fra land antall maneter, pluss størrelse på manet, pluss lengde på tråder, gange med hastighet på strømmen I vannet, og de fikk alltid samme svar med den rene formelen.
1: Ok.
0: Vi hopper og ser hvordan det går.
1: Ja, ok. Altid samme resultat. Den grei. Og så har vi fått en melding fra Ingrid, som hennes far fortalte at de som gutter tørka brennmaneter, da det nok snakk om døde brennmaneter, altså, som sikkert har skylt opp på land, og laget kløpulver av dette.
0: Nei.
1: Ja, så tok de det med og strødde det på andre I klasserommet. Resultat? At det ble uro I rekkene, og det skjønner jeg. Jeg hadde sprunget så fort jeg kunne, altså.
0: Du, I går når vi skulle høre med folk om hva de syntes om maneter, så kom jeg over en krabbefisker som sto og jobbet noe voldsomt I en båd. Sortering av krabbe hit og dit I et imponerende tempo, for det klart. Når det sommer, så vil folk ha krabbe. Så jeg våget meg ut på båten for å høre om han ville snakke med meg om hvordan dette gikk.
2: Ok, passer på så jeg ikke muster noe oppi her da. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Lars.
2: Og hitt navnet ditt?
3: Det Løvig.
2: Lars Løvig, og du står på en båt nå og hiver masse krabbe oppi en butte her. Du deg klar for... Storinnrykk, eller?
3: Ja, det klar for de eldre skal komme og hente krabbe, ja.
2: Ja, du merker at det sommer nå, eller?
3: Ja, gjør det. Jeg gjør det. Ikke I går.
2: Å nei.
3: Ja, da var det jo storm.
2: Men I dag så det meldt fint vær, og da vet du at folk kommer ut.
3: Da kommer alle.
2: Ja, du jobber I et voldsomt tempo her. Disse krabbene fyker jo fra venstre til høyre. Hvordan det du... Hva det du ser på når du ser inni her?
3: Ikke etter det.
2: Nei, det var litt sånn... Det var litt mye vatten I det.
3: Men du ble etter det.
2: Ok, ja. Ikke sant vel. Men hva gjør du da for å åpne? Du åpner det jo voldsomt fort her.
3: Jo, for det en hel del som skal sjekkes, så vi blir ferdige.
2: Hva den beste teknikken da?
3: Ja, det Ja, si det.
2: Du begynner å si krabbesesongen da, jo.
3: Den begynner å bli bra nå, så det helt topp.
2: Ja. Men ja, hvor stor pågang det her? Du sier jo hordene begynner å komme snart.
3: Ja. Jeg har de faste som har pleid å komme.
2: Ok, men det åpent for alle.
3: Ja, det åpent for alle. Så det liksom når jeg skriver på Facebook og at jeg åpner 11, så pleier det å stå kø.
2: Sier du det?
3: Ja.
2: Hva tid begynner du å komme da?
3: De kommer I 11-tida. Da åpner vi. Det kjekt det.
2: Du på jobb hele sommeren du, eller?
3: Jeg på jobb hele sommeren.
2: Hvordan du jobbet med krabbe og på båt?
3: Det et slet det da. Men så det litt deilig på vinteren når du kan slappe av og så se på andre må gå på jobb, og, mens jeg kan bare gå hjem.
2: Du fri?
3: Det fri litt. Men vi jo I Lofoten og I Nord-Norge også, sånn at vi får å våre still med også, altså. Vi gjør det. Men akkurat på det verste I desember og januar, da kan vi ta litt mer rolig.
2: Hvor viktig krabbe for folk nå I ferien?
3: Her I Rogaland så det veldig viktig. Det veldig bra de kan ete litt krabbe.
2: Med krabbe etter du da på sommeren?
3: Nei, det ikke så voldsomt. Han jo så dyre.
2: Ja, du har jo en hele butte her med ting som kanskje ikke var så...
3: Nei, jeg spiser litt. Jeg spiser, gjør jo det. Så.
2: Du skal få jobbe I fred. Jeg forstår de kommer snart og banker på her. Takk for praten da.
3: Takk.

0: Klubber var det med bit av meg, og klokka den nimmer seg ni. Det snart tid for nyheter her i NRK og P1, og så står reiseradioen for tur.
1: Og det har vært to nydelige timer sammen med dere som hører på. Det meg da, Borghild Kveven og Elise Pedersen, som har vært med deg. Og så det greit å nevne på slutten at om dette med sommerplager, de fleste som har stemt, har stemt. De har ingen plager så langt, så jeg tror det en fin sommer for mange, altså.
0: Godt å vite. Nå hører du kanskje... Denne gjengen med Sammen for Norge, vi varmer opp til kamp i kveld. Norge møter Brasil i åttendedelsfinale, og vi benker oss foran skjermene. Tusen takk for at du var med oss. Ha en fin søndag.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 9. Fyrverkeri, jetfly i lufta og kraftig svingende værforhold var fokus når USA gjorde seg ferdig med feiringen av 250-årsjubileet sitt i natt. Gode 250 år, Amerika, ropet en vert etter president Donald Trump var ferdig med talen sin i Washington D.C. Talen til president Trump ble utsett I flere timer på grunn av uværet, men det var uaktuelt for han å avlyse, sa han når han omsider fikk halve talen sin.
1: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 12, and you know what that is, 250, the 250th anniversary, and I do have to say this, one of my very brilliant people backstage said, don't worry about it, sir, we can do it maybe next week. I said, it doesn't work next week. This is the big day. We want July 4th. We're not looking for July something else. Because this is the 250th anniversary of the Declaration of Independence. Nothing like it.
0: Her hjemme mistet en mann livet I en bostadbrann på Skjervøy I Troms I natt. Mannen sine pårørende varslet. Det opplyser Eirik Kileng I politiet.
2: Orlando Hill, han...
0: Det var kommentator Hans Solbakken, men vi skal få politiet straks. Eller skal vi ikke det, kanskje? Nei, det får vi rett og slett ikke til akkurat nå. Men vi tar med oss at kommunen etablerer kriseteam etter mannen mistet livet I brannen. Så til et viktig besøk til Norge, for klima og krig blir fokus når Kinas utenriksminister besøker Norge. Wang Yi for tiden på besøk til flere land I Norden. Da statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Kina for 2 år siden, ble det enig om et samarbeid som Støre kaller djupt og strukturert. På møtet I morgen skal Støre også oppfordre kineserne om å bruke innvertlandet sin I Russland for å presse for fred I Ukraina, sier han til VG. Så til fotball-VM, for Frankrike vann I natt 1-0 over Paraguay I åttendedelsfinalen. Målet var det Kylian Mbappé som skåret på straffe. Målet setter den franske kaptein øst på toppskårerlista sammen med argentinske Messi. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: God morgen til deg som egentlig mer opptatt av EM I bridge, som I disse dager går av stabelen I Riga, enn av VM I fotball I Amerika, og som synes at Norges 2-1-seier over Elfenbenskysten I fotball på tirsdag fullstendig har overskygget damelagets 2-1-seier over Elfenbenskysten I bridge-EM I Riga på torsdag.
1: Wow.
0: Du har jo helt rett! Men heia Norge, også I Riga, og gratulerer til Thor Bakke og Peter Marstrander, som allerede har vunnet EM-guld I veteranklassen I bridge.
1: God morgen til deg som var gjest I tidenes bryllup I går, og våknet opp hos hun søte forloveren til bruden I dag, og akkurat nå tasser litt duknakket hjem I dress og skrukkete skjorte. Rett ryggen, se forbipasserende I øynene, og lat som ingenting, så vil folk tro at du en fyr som alltid går morgentur I festklær. Og du, hvis du gikk uten å si ha det, send en melding til hun søte forloveren og si takk for I går.
0: Ja. God morgen til deg som gruer deg litt til den sommeren, fordi den blir helt annerledes enn de siste 20 årene. De somrene som har vært nesten helt identiske, hvor barn har vært med på ferie til hjemstedet ditt. Dere har fisket krabber på dagen og spilt spardam på kvelden, og innimellom der så har dere løpt opp til farmor for å spise nystekte rundstykker. Men nå ikke farmor lenger helt sikker på oppskriften på de rundstykkene. De grønne gardinene som alltid har vært på soverommet har revnet, og plutselig sa 20-åringen I forrige uke at det ikke sikkert han får til å komme I det hele tatt. Du har jo visst at denne sommeren måtte komme, og nå den her. Men husk, det overgangene som alltid verst.
1: God morgen til deg som på ferie hos bestemor og bestefar, spiser brødskive med rørt jordbærsyltetøy og hører på reiserådene for første gang I ditt liv. Vi som snakker heter Solveig Kloppen og Thomas Numme, og de neste to timene så blir det både fotballprat, badetemperaturer, tull og tøys og fin musikk. Men hvis du har spist opp brødskiva di, så det bare å gå ut og leke. Men hør på denne låta her først da.

0: For en start og for noen popsnekker de er, altså dette var Donkey Boy med Ambitions lydsporet til sommeren 2009.
1: Og du fikk med deg, altså det jo Kent Sundberg som synger her, du fikk med deg sønnen hans i sommer, han heter Tius, 10 år og var duettpartneren til Katy Perry under åpningsshowet av fotball-VM i Los Angeles i juni, foran milliarder av tv-serier verden over.
0: Ja, og han var usedvanlig søt, ja. Og ikke minst usedvanlig flink. Mm-hmm. Vi heier på Tius.
1: Ja, og så tenker jeg, stiloppgaven, fortell om sommeren din, blir jo litt ekstra gøy for Tius i øst.
0: Det gjør det. Senere i sendingen så får vi besøk av eminente Elle Maja. Det dama bak låta Du har stått, en av låtene du kan høre henne spille på noen av festivalene hun gjester i sommer. Mm-hmm. Men i dag så gjester hun altså oss her i Reiseradio.
1: Ja, og fotball-VM er jo, som folk muligens har fått med seg, på ingen måte over. I kveld så spilles det altså åttendelsfinale på MetLife Stadium i New Jersey i USA, og på banen finner vi Norge og Brasil.
0: Og det er vi nødt til å snakke litt om. Vi skal ta en prat med forfatter, artist, fotballpodcaster og halvt brasilianer Dodo, mm-hmm, om hva slags lag vi møter i kveld, hvilken landslagsutgave av Brasil som er hans favoritt gjennom tidene, og selvfølgelig hvem han heier på.
1: Ja, og nå tenker du kanskje, Dodo? Det var et spesielt navn. Vi kan jo røpe at det er ikke døpenavnet hans.
0: Nei, det er ikke.
1: Og mens vi er inne på døpenavn, kan jeg fortelle en historie om min nå avdøde mor, og hva hun sa da hun fikk vite at vi ventet en jente for 18 år siden?
0: Ja, ja, jeg kjente jo henne litt, og hun var jo en veldig søtt, men av og til litt filterløs dame, mener jeg husker.
1: Ja, og da hun fikk vite at det var en jente i magen min, så spurte mamma, ja, åh, ja, har dere tenkt på navn da? Ja. Det har vi i Klara, sa jeg. Usch, sa mamma. Det synes jeg ikke er noe fint. Klara, kloppen, det klinger ikke noe bra. Louise, synes jeg er fint, sa mamma.
0: Ja, Louise er fint,
1: ja. Ja, men hun angret nok litt på den uttalesen, og da jenta først kom, så sa hun, hun kunne ikke hette noe annet enn Klara.
0: Nei, ikke sant.
1: Men nå, nå skal vi til en etterlysning. Vi har fått en melding fra Kjell Erik, som skriver, vi er på Møn i Danmark, hvor vi har et sommerhus, og på et kafébord har noen skrevet Petter og Vigdis Trondheim med hjertet rundt. Kaféen heter Fengselsgården. Hadde vært morsomt å få vite hvem disse to er, og når de satt forelska på dette bordet, kan dere etterlyse dem?
0: Ja, Petter og Vigdis fra Trondheim, ja. Som har vært i Fengselsgården på Møn i Danmark.
1: Ja.
0: Ja, hvem er dere?
1: Hvem er dere?
0: Ja.
1: Ja.
0: Spennende.
1: Ja.
0: Så i dag lurer vi på om det er noe, eller noen, du savner, i tillit til denne etterlysningen. Hvem eller hva vil dere etterlyse? Gå inn i NRK-appen, søk opp Reiseradion og trykk på send inn-knappen øverst til høyre.
1: Er det noe eller noen du savner, Thomas?
0: Ja, altså, jeg er forholdsvis sturete, så jeg har jo kjøpt inn en haug med sånne lesebriller som man trenger etter 40-50, men jeg har kjøpt på Nille.
1: Mm-hmm.
0: Men kona mi har gitt meg en gave, et sånt ordentlig par briller. De er de eneste jeg savner. Jeg har alle de Nille-greiene, men de eneste jeg savner, og de ligger et eller annet sted mellom kjøkkenet og sofaen i stua. Og det er 3 uker, jeg har savnet de i 3 uker. Og det er et eller annet sted, jeg vet at det er et eller annet sted, men jeg har enda ikke funnet den, det er 3 uker siden.
1: Så dette er egentlig en etterlysning som går hjem til deg?
0: Ja, ja.

0: som du Camilla North.
1: Ja, I dag har vi gjenopptatt den gode gamle etterlysningstjenesten, rett og slett. Vi lurer på, det noe eller noen du savner? Det kan jo være alt mulig rart.
0: Alt mulig rart. Vi har allerede fått inn en del ting, altså.
1: Ja.
0: Jeg har fått en her fra Katrine.
1: Ja.
0: Jeg savner veldig motivasjon til å skrive på masteroppgaven min. Noen som har sett den.
1: Og Patrick skriver, savner den røde norrøne anorakken min, som jeg var så uheldig å gi til. Da jeg flyttet fra enebolig på 240 kvadratmeter og til båt på 49 fot,
0: Oi.
1: Stod Patrick inne i skrevet med rød tusj, byttes I lik anorak, uten historie.
0: Ja,
1: Åh.
0: Så har vi en fra Tone, som det sikkert flere som kommer til å sende den meldingen der.
1: Mm.
0: Solen, jeg savner solen på Vestlandet.
1: Ja, og det gjør Arnfinn på Senja også.
0: Ja.
1: Ja. Men nå skal vi til reporter Vebjørn Svensen Espeland. Du I Flå, og der det bjørnepark.
2: Ja, ikke det treffet hans? Hva det nesten sier I ordtaket? Du skal ikke selge skinnen før Flå du... Skal
3: oi,
2: flå?
3: Oi, oi, oi, oi.
2: Flå bjørnen? Ja, ja. Ja, dere hører kanskje bjørnene I bakgrunnen.
0: Hva du sa?
2: Ja.
0: Det hæ? Det bjørn det der? Eller det...
2: Nei, det en Tyrannosaurus rex. Ja. Det faktisk en T-rex.
0: Ja.
2: For det jo ikke tilfeldig at jeg her I dag.
0: Nei.
2: Det jo en fotballkamp, da tenker jeg ikke på den treningskampen Molde-Rosenborg 3:30. Jeg tenkte meg på Norge, Brasil. Jeg har med meg bjørneksperter som kan fortelle oss hva Norge kan lære, hva Brauten, hva Ayer, hva Sørlott kan lære av bjørnene.
0: Ja.
2: Og så det altså da, det jo ordentlig her oppe jeg står nå, Jurassic Park-stemning. Det ikke bare bjørner, det 17-18 svære dinosaurer som rugger på seg, lager lyder, skremmer livskiten ut av unger. Og da blir jeg også veldig nysgjerrig. Hva det som gjør at både unger og sånne parkdirektører så fryktelig glade I dinosaurer, sånn som den T-rexen som en halv meter unna meg nå med svære, svære tenner og prøver å bite mikken min.
0: Yes! Men kanskje den kan tippe resultatet, husker du den der blekspruten for noen år siden? Tipper resultatet, kanskje dinosauren kan tippe resultatet I kveld?
2: Blekspruten Paul og hans etterkommer, blekspruten Paul den annen.
0: Ja.
2: Ja, nei, vi skal gi noen kuler, kan gjøre det. Og så skal vi se hvilke kuler, om man tar den brasilianske eller norske kula. Det fint det.
1: Men nå det klart for skippemøte. Smarttelefoner og vann en usedvanlig dårlig kombinasjon. Det samme touchskjermer og våte fingre. Husk sjøvett regel nummer 1. Tenk sikkerhet og ha alltid mobilen I en vanntett pose når du ute på sjøen.
0: Flere gode råd for en trygg seilas kan du få hvis du stopper opp innom når redningsselskap arrangerer skippemøte klokken 10. Redningsskøytene Stormbull I Stavern, Erling Sjalgsson I Farsund, Jens By I Levanger, Christian Gerhard Jebsen 2 I Bergen og Bergesen DY I Kragerø.
1: Ja, nå skal vi til en låt som faktisk var brudevalsen på bryllupsfesten da jeg gifta meg for 21 år siden.
0: Ja, og den spiller vi fordi vi straks får besøk av Dodo, som I tillegg til å være fotballpodcaster og halvbrasilianer, også artist og var frontfigur I bandet Unge Frustrerte Menn. Og nå skal vi høre deres versjon av Arne Bendiksens Lykken
1: Ja, nydelig låt, nydelig versjon, men ikke akkurat valsetakt. Prøv å danse vals til den, dere som hører på.